0: 3 Puls Empfang. Verbindung bleibt bestehen. Ich bin Xpeeda.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
5: Regnet föll redan innan morgonen. Visste att den var här. Ändå tändes ett fönster.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: med dig. Klockan är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USAs senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USA:s senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USAs senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 7:15.

0: don't start. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USA:s senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USA:s senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden idag igen. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Vi har hittat oss en liten sittplats här i närheten av domkyrkan och då kör vi igång helt enkelt.
3: Ja, vi tar väl oss runt domkyrkan, eller egentligen historiskt från domkyrkans första stenar fram tills idag.
2: Men om vi ska börja prata om kyrkor då i vår stad Göteborg. Hur länge har det funnits kyrkor här?
3: Alltså, man kan ju tänka sig så här att det har inte funnits kyrkor längre än vad staden har funnits. Göteborg får ju sina stadsprivilegier 1621. Men om vi i någon mening utvidgar Göteborg till vad Göteborg är idag, så finns det ju kyrkobyggnader, eller åtminstone delar av kyrkobyggnader, som är betydligt äldre än vad staden Göteborg är. Och här finns det lite olika uppgifter om vilka kyrkor exakt som är de äldsta. Men det finns kyrkor i nuvarande Göteborg som åtminstone delvis går att spåra tillbaka till 1100-talet, vilket gör att de bör ha varit några av de första kyrkorna i Sverige. För det är ju någonstans här på 1100-talet som kristendomen kommer till Sverige. Och innan dess så har vi ju givetvis inte kyrkor i landet.
2: Jag tänker många av de äldre kyrkorna där från 1100-talet och 1200-talet och lite framåt där, de används väl även än idag och har försökt bevarats. Jag tänker på bland annat Lundby gamla kyrka och även Tuve kyrka.
3: Ja, båda de Hisingskyrkorna går ju att spåra tillbaka till 1300 respektive 1100-talet.
2: Om vi återgår till domkyrkan då, hur gammal är den?
3: Ja, så den domkyrkan som står här idag och som vi tittar upp på när vi sitter här på bänken, den är ju från 1800-talet. Men redan ett drygt år innan Göteborg får sina stadsprivilegier den 4 juni 1621 så utser kung Gustav den andra Adolf en kyrkoherde för de borgare som bodde i Nya Lödöse. Så redan innan staden egentligen finns så finns det en kyrkoherde. Och eftersom religionen är så oerhört mycket viktigare i Sverige på 1600-talet än vad det är idag, jag tror ibland att vi har svårt att föreställa oss hur central religionen och lutherdomen är i 1600-talets Sverige. Men en av de absolut viktigaste delarna i den nygrundade staden, det är att man bygger sig en kyrka för att den svenska församlingen ska kunna fira sina gudstjänster där. Och när jag säger den svenska församlingen så är det viktigt att komma ihåg att Göteborg från början har en stor befolkning som är från andra länder. Vi har tyskar, därav den tyska kyrkan. Holländare har ett stort inflytande i staden Göteborg. Och eftersom det är så viktigt och så brådskande att bygga den här kyrkan, så har man inte tid att bygga den här liksom stora stadskyrkan i sten direkt. utan man bygger en liten provisorisk kyrka som man kallar för brädkyrkan. Och den brädkyrkan, det är en av de första byggnaderna i Göteborg överhuvudtaget. Och den ligger nästan på samma plats som domkyrkan ligger idag, fast lite mer i hörn mot Kungsgatan, så att den inte ska hindra byggandet av den stora stenkyrka som man tänker sig ska ersätta den gamla brädkyrkan.
2: Men du säger att det var en av de första byggnaderna i staden. Hur långt ifrån den här viktiga byggnaden bodde då folk?
3: Ja, alltså successivt när Göteborg byggs så uppför man ju byggnader i de kvarteren och längs med gatorna enligt det rutnätssystem som holländarna ritar ut på kartorna när man ska bygga staden. Så man ska nog tänka sig att när kyrkan byggs under 1600-talet så är det mer utrymme runt kyrkan än vad det är idag. Till exempel så ligger det ju en begravningsplats i anslutning till den nya domkyrkan som då invigs 1633 redan.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USAs senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USAs senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i lokalradion.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USA:s senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USA:s senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USA:s senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utredelagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga

0: av hemliga uppgifter.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Lokalradion Göteborg. Vi är med dig varje dag på ett 03.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. MI5 anklagar Kina för spionage mot brittisk forskning. USA utreder AI-jättar efter flera allvarliga incidenter. Iran misstänks ligga bakom planerna mot flygbasen Fairford. USAs senat stoppar nya regler för politikernas aktiehandel. Le Pens uttalande om journalister väcker starka reaktioner. Sverige. Alkoholhaltig julmust möts av hård kritik. Säpoanställd döms och avskedas efter ofredande på spa. Utredare vill modernisera den svenska familjepolitiken. 90-årig man omkom i drunkningsolycka utanför Karlstad. Person döms för hantering av hemliga uppgifter.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Kultur- och utbildningsutskottet har godkänt sin ståndpunkt om nästa Erasmus Plus-program som löper från 2028 till 2034. Erasmus Plus stöder utbildning, unga och idrottsverksamhet. Utskottet vill öka programfinansieringen till över 47 miljarder euro jämfört med omkring 41 miljarder euro som kommissionen föreslagit. De vill också att bidragen ska spegla skillnaderna i levnadskostnader, bostadspriser och inflation och att minst 20% av deltagarna ska vara personer som inte har så många utbildnings- och karriärmöjligheter. Sedan starten 1987 har Erasmus Plus gett ungefär 17 miljoner människor möjlighet att lära sig nya saker, undervisa och skaffa sig internationell erfarenhet. Utskottets ståndpunkt ska nu gå till omröstning i kammaren. De politiska grupperna förbereder sig för det första av två plenarsammanträden i oktober som inleds nästa vecka i Strasbourg. På måndag ska ledamöterna lägga fram sina prioriteringar inför Europeiska rådets oktobermöte och rösta om det nya programmet för agil och snabb försvarsinnovation. Programmet är på 115 miljoner euro. De ska också diskutera de politiska förbindelserna mellan EU och Kina och EU:s kommande strategi mot korruption. Vidare ska plenarsammanträdet i Strasbourg fokusera på arbetstagarskyddet. Man ska rösta om de nya reglerna för exponering för farliga ämnen och också om insatser för att hantera arbetsrelaterade psykosociala risker och stress. Portugals premiärminister Luís Montenegro ska delta i debatten "Detta är Europa" tillsammans med parlamentsledamöterna. Debatten ska handla om EU och dess framtida utmaningar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangs info presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
3: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Kultur- och utbildningsutskottet har godkänt sin ståndpunkt om nästa Erasmus Plus-program som löper från 2028 till 2034. Erasmus Plus stöder utbildning, unga och idrottsverksamhet. Utskottet vill öka programfinansieringen till över 47 miljarder euro jämfört med omkring 41 miljarder euro som kommissionen föreslagit. De vill också att bidragen ska spegla skillnaderna i levnadskostnader, bostadspriser och inflation och att minst 20% av deltagarna ska vara personer som inte har så många utbildnings- och karriärmöjligheter. Sedan starten 1987 har Erasmus Plus gett ungefär 17 miljoner människor möjlighet att lära sig nya saker, undervisa och skaffa sig internationell erfarenhet. Utskottets ståndpunkt ska nu gå till omröstning i kammaren. De politiska grupperna förbereder sig för det första av två plenarsammanträden i oktober som inleds nästa vecka i Strasbourg. På måndag ska ledamöterna lägga fram sina prioriteringar inför Europeiska rådets oktobermöte och rösta om det nya programmet för agil och snabb försvarsinnovation. Programmet är på 115 miljoner euro. De ska också diskutera de politiska förbindelserna mellan EU och Kina och EUs kommande strategi mot korruption. Vidare ska plenarsammanträdet i Strasbourg fokusera på arbetstagarskyddet. Man ska rösta om de nya reglerna för exponering för farliga ämnen och också om insatser för att hantera arbetsrelaterade psykosociala risker och stress. Portugals premiärminister Luís Montenegro ska delta i debatten "Detta är Europa" tillsammans med parlamentsledamöterna. Debatten ska handla om EU och dess framtida utmaningar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för Svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Kultur- och utbildningsutskottet har godkänt sin ståndpunkt om nästa Erasmus Plus-program som löper från 2028 till 2034. Erasmus Plus stöder utbildning, unga och idrottsverksamhet. Utskottet vill öka programfinansieringen till över 47 miljarder euro jämfört med omkring 41 miljarder euro som kommissionen föreslagit. De vill också att bidragen ska spegla skillnaderna i levnadskostnader, bostadspriser och inflation och att minst 20% av deltagarna ska vara personer som inte har så många utbildnings- och karriärmöjligheter. Sedan starten 1987 har Erasmus Plus gett ungefär 17 miljoner människor möjlighet att lära sig nya saker, undervisa och skaffa sig internationell erfarenhet. Utskottets ståndpunkt ska nu gå till omröstning i kammaren. De politiska grupperna förbereder sig för det första av två plenarsammanträden i oktober som inleds nästa vecka i Strasbourg. På måndag ska ledamöterna lägga fram sina prioriteringar inför Europeiska rådets oktobermöte och rösta om det nya programmet för agil och snabb försvarsinnovation. Programmet är på 115 miljoner euro. De ska också diskutera de politiska förbindelserna mellan EU och Kina och EU:s kommande strategi mot korruption. Vidare ska plenarsammanträdet i Strasbourg fokusera på arbetstagarskyddet. Man ska rösta om de nya reglerna för exponering för farliga ämnen och också om insatser för att hantera arbetsrelaterade psykosociala risker och stress. Portugals premiärminister Luís Montenegro ska delta i debatten "Detta är Europa" tillsammans med parlamentsledamöterna. Debatten ska handla om EU och dess framtida utmaningar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: I Svärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Kultur- och utbildningsutskottet har godkänt sin ståndpunkt om nästa Erasmus Plus-program som löper från 2028 till 2034. Erasmus Plus stöder utbildning, unga och idrottsverksamhet. Utskottet vill öka programfinansieringen till över 47 miljarder euro jämfört med omkring 41 miljarder euro som kommissionen föreslagit. De vill också att bidragen ska spegla skillnaderna i levnadskostnader, bostadspriser och inflation och att minst 20% av deltagarna ska vara personer som inte har så många utbildnings- och karriärmöjligheter. Sedan starten 1987 har Erasmus Plus gett ungefär 17 miljoner människor möjlighet att lära sig nya saker, undervisa och skaffa sig internationell erfarenhet. Utskottets ståndpunkt ska nu gå till omröstning i kammaren. De politiska grupperna förbereder sig för det första av två plenarsammanträden i oktober som inleds nästa vecka i Strasbourg. På måndag ska ledamöterna lägga fram sina prioriteringar inför Europeiska rådets oktobermöte och rösta om det nya programmet för agil och snabb försvarsinnovation. Programmet är på 115 miljoner euro. De ska också diskutera de politiska förbindelserna mellan EU och Kina och EU:s kommande strategi mot korruption. Vidare ska plenarsammanträdet i Strasbourg fokusera på arbetstagarskyddet. Man ska rösta om de nya reglerna för exponering för farliga ämnen och också om insatser för att hantera arbetsrelaterade psykosociala risker och stress. Portugals premiärminister Luis Montenegro ska delta i debatten Detta är Europa tillsammans med parlamentsledamöterna. Debatten ska handla om EU och dess framtida utmaningar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Kultur- och utbildningsutskottet har godkänt sin ståndpunkt om nästa Erasmus Plus-program som löper från 2028 till 2034. Erasmus Plus stöder utbildning, unga och idrottsverksamhet. Utskottet vill öka programfinansieringen till över 47 miljarder euro jämfört med omkring 41 miljarder euro som kommissionen föreslagit. De vill också att bidragen ska spegla skillnaderna i levnadskostnader, bostadspriser och inflation och att minst 20% av deltagarna ska vara personer som inte har så många utbildnings- och karriärmöjligheter. Sedan starten 1987 har Erasmus Plus gett ungefär 17 miljoner människor möjlighet att lära sig nya saker, undervisa och skaffa sig internationell erfarenhet. Utskottets ståndpunkt ska nu gå till omröstning i kammaren. De politiska grupperna förbereder sig för det första av två plenarsammanträden i oktober som inleds nästa vecka i Strasbourg. På måndag ska ledamöterna lägga fram sina prioriteringar inför Europeiska rådets oktobermöte och rösta om det nya programmet för agil och snabb försvarsinnovation. Programmet är på 115 miljoner euro. De ska också diskutera de politiska förbindelserna mellan EU och Kina och EUs kommande strategi mot korruption. Vidare ska plenarsammanträdet i Strasbourg fokusera på arbetstagarskyddet. Man ska rösta om de nya reglerna för exponering för farliga ämnen och också om insatser för att hantera arbetsrelaterade psykosociala risker och stress. Portugals premiärminister Luís Montenegro ska delta i debatten "Detta är Europa" tillsammans med parlamentsledamöterna. Debatten ska handla om EU och dess framtida utmaningar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: right.
1: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
4: Klockan är nu 14:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
5: Regnet föll redan innan morgonen. Visste att det var här. Ändå tändes ett fönster.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
1: Ja, det ska vi.
0: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
1: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
0: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
1: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant. Tycker jag, när vi
0: och det är, tänker... det är ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nerför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
1: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså, vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
0: Men det har det nog varit sen 70-talet, skulle jag säga.
1: Ja, men också, också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
0: Samtidigt

0: vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju som du säger en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag. Som var den fina spårvagnen trots att den gick igenom farliga majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
1: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000 där med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar, ölserveringen här bredvid har en uteservering.
0: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
1: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
0: Ja, du ser.
1: Så att det, och det är ju mer än, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning och då kommer de här två kioskerna till.
0: Men Järntorget, namnet?
1: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från säg tidigt 1800-tal så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
0: Det är så, ja.
1: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
0: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
1: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg, och sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande den norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
0: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
1: Ja, lite som vi sa att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort den egentligen hela sin livstid.
0: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
1: Jag tycker det låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
0: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
1: Hej.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. USA kastade ut Irans delegation. Schweiz glaciärer smälter rekordfort. Elon Musk får nytt uppdrag i den amerikanska regeringen. Flera döda i bussattack i Syrien. Över 200 skadade i franska skolprotester. Sverige. Kris för svenska rallyt riskerar konkurs. Världskulturmuseerna föreslår stängning av museer. Lotsarnas arbete stoppas på Marstrand efter Tjörndomen. Tonåring åtalas för mord efter dödsskjutning i Uppsala. Karl Johan, 81, överfölls och rånades brutalt i sitt hem.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Jumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan åbjuder Jumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 7:15.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: är nu kvart i åtta.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kungliga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
4: Ja, det gör vi.
3: Vi sitter på ett gött tak och precis hällt upp en liten stout.
4: Mm.
3: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
4: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
3: Oh, det är...
4: Det är många känslor.
3: Det får jag ta och suga på en stund och
4: återkomma.
3: Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
4: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan

0: förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsnitt om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan och sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
1: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, då, vad fanns det då?
0: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt lagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse, eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där fjärde långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som andra långgatan växer till sig, så att säga.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller Såningskvinnan.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Vi är lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: the noise. And if there isn't any, we'll make some. We'll make some.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

could be known. Loss is not a flaw of time. Loss is time.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion.
1: Incoming special transmission. 0202. Motion is another form of communication. The message remains in transit. Reception pending.
2: X-Spider end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.